0: lo yong be. Chib din re.
1: Tsik ma sa.
0: Kala se be.
1: Rang se be.
0: Se me, bet rang gu de yin. Nyi shio xa.
1: Chen gyo go ya lang ji khala to su.
0: Me, kwa to su na gi, nye de yin.
1: Rang de ma nye bje, nye tigang nye ha yu.
0: Nang tam du, shabat bebe shi du, ngaya chi mo.

Samtang tu, mune nilam surash tu, singfu. Shangke singgui be. Nga nyetang ku longcha tang tu, nye rang thongbtaka. Nye sempu betarang shosu.